Blancas, brocandelas, pozos, casitas, pozos, casitas, de tus casitas, de pajas, de paja, de itas.

Hoy te miras, tan, miras, tan, miras, tan, miras, tan, miras, tan, miras, tan.